0: Do you want to eat healthy, good quality food? We all do, of course, but we shouldn't take healthy food for granted. Producing it in the first place depends on farmers and the way farming is organized. This is why the EU is making sure the money spent on agriculture is directed through the right channels. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be looking at agriculture and what the EU is doing to make it fairer and more sustainable. What kind of farming do we want in the EU in the years to come? When we try to imagine agriculture in the future, do we see modern and profitable family farms that stand the test of time and offer young people an attractive future? That's exactly what the latest reform of the European Union's farming policy aims to achieve. The Common Agricultural Policy, also known as CAP, has been completely restructured to make it fairer and more sustainable. Climate change is affecting agriculture. Farmers are increasingly threatened by lower yields or crop failures because of conditions they can't control. The European Environment Agency expects yields of non-irrigated crops like wheat, corn, and sugar beet to decrease in southern Europe by up to half by 2050. This is why the EU is making it easier for farmers to get compensation in case of extreme weather events, outbreaks of animal or plant diseases, or pest infestation. And there will be more flexibility for EU countries to subsidize farms in need, for example, during the COVID-19 crisis. But of course, farming shouldn't only receive protection from the effects of climate change. It should also contribute to limiting those effects. In order to make this a reality, MEPs have ensured funding will be available over 5 years for rural development projects that have a focus on organic farming and environmentally friendly measures. Climate change isn't the only threat to the agricultural sector, however. The economic crisis following the COVID-19 pandemic requires the EU to react. The European Parliament and the Council of the European Union have agreed to spend 8 billion euros over the next 2 years to help farmers, food producers, and people in rural areas. The post-crisis recovery has to be sustainable, so more than a third of the funding is reserved for organic farmers, environment and climate-related actions, and animal welfare. The recovery package is also aimed at the younger generation of farmers. Over half of the funds will support young farmers' startups and on-farm investments that contribute to a resilient, sustainable, and digital recovery. But the future of farming doesn't end there. Parliament, the Council, and the Commission have agreed on a new agricultural budget for the next 7 years. The journey towards a greener and more digital future for agriculture in the long term is already underway. Parliament has ensured over a third of the rural development budget will be spent on environmental and climate-related measures. An important part of the EU's agricultural policy is direct payments to farmers. This large portion of the agricultural budget won't be spent without conditions, however. At least a quarter must be used for eco-friendly measures. Farmers must also dedicate at least 4% of their arable land to non-productive purposes and areas where no pesticides or fertilizers are used. This means, for example, buffer strips, fallow land, hedges, non-productive trees, terrace walls, and ponds. These will help protect the EU's biodiversity, which is a key factor for the health of the earth. The new agricultural policy will also be fairer. Parliament has made sure poorer farmers get a bigger slice of the pie, while richer farmers get a smaller slice. EU countries have various options for ensuring direct payments are fairly redistributed. They could, for example, use a tenth of the money as income support for smaller farms, or they could cap payments for the higher-earning farmers at 100,000 euros per year. The future of agriculture requires farmers to adapt. This is why part of the money will be invested in advisory services. Advice will particularly focus on how to sustainably manage nutrients, improve animal welfare, and better adapt to climate change. And there will be a permanent budget to help farmers in need when unforeseen events arise. In the negotiations, Parliament also insisted that only active farmers receive direct payments from the program. Therefore, only farmers engaging in at least a minimum level of agricultural activity are eligible. EU countries should apply objective criteria to ensure this. For example, income, labor input, or types of services the company is providing. Those farmers who are eligible for payments will benefit from the new Common Agricultural Policy. The EU has made sure everybody gets the support needed to build a greener and fairer future. Almost half the land in the EU is farmland. This land should be used to feed us and provide jobs. Let's not waste it. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
1: Luxpublikpriset för europeisk film 2026. De fem filmerna som tävlar om Luxpublikpriset 2026 är Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender och Sentimental Value. Christie är en dramafilm som är skriven och regisserad av den irländske filmmakaren och fotografen Brendan Canty. Den handlar om bröderna Christie och Shane som haft en svår barndom i olika familjehem. Efter att ha levt ifrån varandra i många år hamnar de plötsligt under samma tak. De måste nu förlika sig med det som hänt och Christie måste välja hur hans framtid ska se ut.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid filmfestivalen Berlinalen i Berlin och vann huvudpriset i sektionen Generation 14+, där filmerna handlar om ungdomar. Filmen vann också pris för bästa irländska film vid Galway Film Fleet i juli 2025. Deaf är en spansk dramafilm från 2025 skriven och regisserad av Eva Libertad. Det är en fortsättning på en kortfilm med samma namn som nominerades till Goya-priset 2023. Huvudpersonen Angela är en döv kvinna som jobbar ute på landsbygden i Spanien. När hon väntar barn med sin hörande partner Hector börjar hon bli orolig över hur hon ska kunna kommunicera med barnet när hon blir mamma. Att få barn blir till en kris för paret och Angela måste bli förälder i en värld som inte är anpassad för henne.
5: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
1: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid Berlinalen där den vann Panorama Audience Award för bästa spelfilm och fick det finaste priset av International Confederation of Art House Cinemas. It Was Just an Accident är en thriller från 2025 som är skriven och regisserad av iranien Jafar Panahi. Det är en samproduktion mellan Iran, Frankrike och Luxemburg. Mitt i natten kommer en skadad bil till mekanikern Vahids verkstad. Han börjar misstänka att föraren är samma statstjänsteman som tidigare torterat honom. Men eftersom han aldrig såg hans ansikte kan han inte vara säker.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشین؟
7: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
1: Filmen hade världspremiär i maj 2025 i Cannes där den tävlade i filmfestivalens huvudsektion och vann guldpalmen. Love Me Tender är en fransk dramafilm skriven och regisserad av Anna Cazenave Cambé. Clémence och hennes man Laurent har varit separerade i flera år och har delat vårdnad om sonen Paul. Men när hon inleder ett nytt förhållande med Sarah försöker Laurent hindra henne från att träffa sonen.
9: Alors on peut y aller comme ça?
10: Bah oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
1: Simon Bobby, Simon B. Filmen hade världspremiär i maj 2025 på filmfestivalen i Cannes där den tävlade i sektionen Un certain regard och även nominerades till Queerpalmen. Sentimental Value är en dramakomedi regisserad av den dansk-norska filmmakaren Joachim Trier. När deras mamma dör måste systrarna Nora och Agnes förhålla sig till sin pappa Gustav, en tidigare ryktbar filmregissör som övergav dem när de var små. Nora är nu en karriärstriven teaterskådespelerska medan systern Agnes valt ett mer traditionellt familjeliv. Gustav planerar att göra comeback med en film om sin egen mammas tragiska liv format av trauman från krig och ockupation. När Nora vägrar spela huvudrollen i den vänder sig Gustav istället till en Hollywoodstjärna. Gustav gör vad han kan för att återfå sin förlorade status, men kan han reparera förhållandet till sina döttrar?
10: Han är här förhållandet med Sorge, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
11: Vad sa du?
10: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
11: Vilket projekt då?
10: Det är den han snackat med dig om.
11: Min film? Den han skrev till mig?
10: Ja, den du kunde spela i.
1: Filmen hade världspremiär i Cannes 2025 där den fick stort genomslag i festivalens huvudsektion och vann Grand Prix. Den utsågs till Norges bidrag till kategorin bästa internationella film på den 98:e Oscarsgalan. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux-publikpriset. Europaparlamentets översättningstjänst textar de nominerade filmerna på EUs 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan sätta betyg på dem med upp till 5 stjärnor på Lux-publikprisets särskilda bedömningsplattform. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardera av rösterna. Vinnarfilmen tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Lux-publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om sociala, politiska och kulturella frågor i Europa. Parlamentets översättningstjänst har textat alla 5 nominerade filmer för döva och hörselskadade på alla 24 officiella EU-språk. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

0: I slutningen af april 2024 var der på verdensplan mere end 120 millioner tvangsfordrevne personer på grund af forfølgelse, konflikt, vold og menneskerettighedskrænkelser. Det svarer til, at 1 ud af 69 personer er tvangsfordreven. Ud af de 120 millioner er mere end 43 millioner flygtninge. Derudover bliver millioner af statsløse nægtet statsborgerskab. Disse mennesker har ikke adgang til grundlæggende rettigheder som uddannelse, sundhedspleje, beskæftigelse og bevægelsesfrihed.
1: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på EU's reaktion på humanitære kriser. Sidste år blev 10 millioner mennesker tvunget til at flygte fra krige og konflikter relateret til klimakrisen, og det ser ud til, at mennesker fortsat vil være tvunget til at flygte i fremtiden. Ifølge den seneste rapport fra FN's Højkommissariat for Flygtninge er antallet af fordrevne personer rundt om i verden nået op på 120 millioner. Det svarer til næsten hele Japans befolkning. Allerede i de første par måneder af i år er millioner af mennesker blevet tvunget til at forlade deres hjem. Det skyldes optrapningen af de mange igangværende konflikter i områder som Ukraine, Gazastriben, Syrien og Sudan. Derudover kommer omkring 3 ud af 4 fordrevne fra lande, hvor virkningerne af klimakrisen er blevet en del af hverdagen.
0: Den største stigning i antallet af fordrevne var blandt personer, der måtte flygte fra konflikter, men forblive i deres eget land. Mere end 68 millioner mennesker er internt fordrevne. De er blandt de mest sårbare fordrevne personer i verden, da de ofte er fanget i farlige konfliktområder og er ude af stand til at komme i sikkerhed. Antallet af flygtninge og andre personer med behov for international beskyttelse er steget til 43,4 millioner. Flygtninge er personer, der flygter fra konflikter, forfølgelse og menneskerettighedskrænkelser i deres eget land og søger tilflugt i et andet. En asylansøger er en person, der er flygtet fra sit hjemland og har ansøgt om asyl i et andet land, men som stadig venter på at få sin ansøgning behandlet. Det er ikke alle asylansøgere, der vil blive anerkendt som flygtninge, men alle flygtninge er til at starte med asylansøgere.
1: Flygtningekrisen er en af EU's største udfordringer. Derfor har EU flere forskellige finansieringsmekanismer og programmer, der har til formål at løse migrations- og asylproblemer. Finansieringsprogrammerne hjælper blandt andet EU-landene med at forvalte migrationsstrømmene, integrere migranter og flygtninge og øge sikkerheden ved grænserne. Det vigtigste EU-finansieringsprogram i den henseende er Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden.
0: Det har til formål at støtte EU-landene i at forbedre asylsystemer, modtagelsesforhold og processer for international beskyttelse og at fremme integration af borgere, der ikke er fra EU i samfundet. Det yder derudover også støtte til EU-lande, der er under pres. Det forbedrer landenes kapacitet til at håndtere et stort antal migranter og asylansøgere, og så gør det det lettere for migranter at vende tilbage til deres oprindelseslande på en human og værdig måde.
1: I juni 2024 vedtog Europakommissionen en fælles gennemførelsesplan for pakten om migration og asyl. Planen skal sikre, at de nye asyl- og migrationsregler, der indføres med pakten, træder i kraft i midten af juni 2026. Inden udgangen af 2024 skal EU-landene udarbejde nationale gennemførelsesplaner med en detaljeret beskrivelse af, hvordan de vil håndhæve disse regler. Den fælles gennemførelsesplan består af 10 vigtige komponenter, blandt andet et fælles migrations- og asylinformationssystem, som skal anvende nogle nye regler om solidaritet og ansvar blandt EU-landene. Et system til at håndtere irregulær ankomst af borgere, der ikke er fra EU, samt mere effektive asylprocedurer og en passende levestandard for ansøgere, er et par af de andre komponenter af gennemførelsesplanen.
0: Pakten om migration og asyl blev foreslået af Europakommissionen i september 2020 og vedtaget af Europaparlamentet og Rådet i 2024. Den rummer en samlet EU-tilgang til at håndtere migration på en retfærdig og bæredygtig måde, og så har den til formål at sikre solidaritet mellem EU-landene, skabe sikkerhed og beskytte nyankomnes grundlæggende rettigheder.
1: Alle disse initiativer viser, at EU har en samlet tilgang til migration og asyl, der kombinerer øjeblikkelig hjælp med langsigtede løsninger, der har til formål at fremme integration og samarbejde. Men det er vigtigt at huske, at der bag enhver politik og fond er virkelige historier, det vil sige enkeltpersoner og familier, der søger sikkerhed, stabilitet og en chance for at genopbygge deres liv. EU's initiativer handler ikke kun om tal og politikker, men også om at gøre en forskel i disse menneskers liv.
0: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в света. Тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В днешния епизод ще ви представим системата за гласуване на европейските избори. На всеки 5 години европейските граждани избират членовете на Европейския парламент, които да ги представляват. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати или с 15 депутати повече в сравнение с 705 членове на настоящия парламент. Всяка страна излъчва различен брой евродепутати въз основа на принципа на регресивната пропорционалност. Това означава, че страните с по-голямо население избират по-голям брой членове на Европейския парламент, а всеки депутат от по-голяма страна представлява повече хора, отколкото депутат от по-малка страна. Минималният брой на членовете на парламента от дадена държава е 6, а максималният – 96. Процесът на гласуване на европейските избори до някъде се различава в отделните държави членки, но основните принципи са едни и същи. В много страни от Съюза хората могат да гласуват за политическа партия или коалиция, за отделни кандидати или за двете. Европейските избори използват системата за пропорционално представителство, което означава, че броят на местата, които една партия печели в Европейския парламент, е пряко пропорционален на броя на гласовете, които партията получава. А кой може да гласува? За да участвате в европейските избори, трябва да сте граждани на държава членка на Европейския съюз и да отговаряте на изискването за възраст във вашата страна. В повечето страни от Съюза възрастта за гласуване е 18 години. В Австрия, Белгия, Германия и Малта хората могат да гласуват от 16 годишна възраст, а в Гърция минималната възраст за гласуване е 17 години. Освен това, гражданите на Европейския съюз, пребиваващи в друга държава членка, имат право да гласуват или в своята страна по произход, или в държавата на пребиваване, но всяко лице може да използва своя глас само на едно място. Как протича гласуването на европейските избори? Когато отидете да гласувате, ще видите списък с политически партии или коалиции, всяка с предварително подбрани кандидати. Можете да изберете партията или коалицията, за която искате да гласувате, като поставите във вашата бюлетина знак за предпочитанието си до наименованието на тази партия или коалиция. Важно е да се отбележи, че когато гласувате за дадена партия, вашият глас косвено допринася за избора на отделните членове на Европейския парламент от тази партия. Партиите имат предварително подбрани кандидати в реда, в който ще бъдат избрани, въз основа на броя на гласовете, които партията получава. В някои държави обаче имате избор и можете да гласувате за предварително определената листа или да заявите предпочитание за конкретни кандидати от тази листа. След като гласуването приключи, гласовете се броят и делът на всяка партия за местата в Европейския парламент се определя спрямо дела на получените гласове. Това гарантира, че всички политически партии са представени пропорционално на равнището на подкрепа, която са получили от гласоподавателите. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на подбора на Европейската комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Välkommen till podden Historia och fakta, där vi tar upp viktiga historiska händelser och vilka effekter de fick på sikt. I det här avsnittet tar vi upp en av de viktigaste milstolparna i Europasamarbetet, Maastricht-fördraget. Vi ska också titta på hur det uppdaterades genom Amsterdamfördraget och Nicefördraget. Vi går även igenom det historiska sammanhanget, hur det såg ut när de här fördragen trädde i kraft och vilken inverkan de hade. För att förstå Maastricht-fördraget behöver vi först lite historisk bakgrund. Europaprojektet började ta form under förödelsen efter andra världskriget. De europeiska regeringarna var fast beslutna att förhindra ett nytt krig och tanken var att ekonomiskt samarbete skulle säkra freden. Därför skapade de 1951 Europeiska kol- och stålgemenskapen, följt av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen 1957 genom Romfördraget. Nästa stora steg var Europeiska enhetsakten 1986. Den skulle senast 1992 skapa en inre marknad inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den inre marknaden skulle garantera fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Men mot slutet av 1980-talet kände medlemsländerna i Europeiska ekonomiska gemenskapen behovet av ett ännu närmare samarbete, inte bara ekonomiskt utan även på det politiska planet. Maastricht-fördraget, eller lite högtidligare, fördraget om Europeiska unionen, undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht, en stad i sydöstra Nederländerna, av de dåvarande 12 medlemmarna i Europeiska gemenskaperna. Fördraget trädde i kraft den 1 november 1993 efter att ha ratificerats av alla medlemsländer. Maastricht-fördraget var banbrytande på flera sätt. Först och främst kom Europeiska unionen till genom att Europeiska ekonomiska gemenskapen omvandlades till en mer sammanhållen och mångsidig union. En annan viktig nyhet som infördes med Maastricht-fördraget var EU-medborgarskapet. Det gjorde att medborgarna kunde röra sig och vistas fritt inom EUs gränser. Det gav dem också rätt att rösta och ställa upp i lokala val och i EU-val där de bodde. Tanken var att främja en känsla av europeisk samhörighet och enighet. Maastricht-fördraget innehöll också ett utkast till den ekonomiska och monetära unionen. Detta ledde slutligen till en gemensam eurovaluta för att öka den ekonomiska stabiliteten och underlätta handel och resor mellan EU-länderna. I fördraget var EU uppbyggt på tre så kallade pelare. Den första pelaren omfattade europeiska gemenskaperna där den ekonomiska politiken, socialpolitiken och miljöpolitiken ingick. Den andra pelaren var den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som skulle se till att vi fick en sammanhållen utländsk närvaro och säkerhetsstrategi. Den tredje pelaren handlade om rättsliga och inrikesfrågor. Den var inriktad på samarbete inom brottsbekämpning, rättsliga frågor och invandringspolitik. Fördraget stärkte också Europaparlamentets roll med det så kallade medbeslutande förfarandet. Detta ökade parlamentets lagstiftningsbefogenheter och gjorde det till medlagstiftare tillsammans med ministerrådet på många politikområden. Fördraget ökade också parlamentets inflytande på EU-kommissionen. Nu kunde parlamentet godkänna eller förkasta kandidaten till posten som EU-kommissionens ordförande och kommissionen som helhet. Det stärkte parlamentets roll i budgetfrågor och gav mer att säga till om när det gällde EU:s budget. Den här utvecklingen av parlamentets roll har gjort så att EU har fått en öppnare beslutsprocess som bättre speglar medborgarnas politiska uppfattningar. Maastricht-fördraget uppdaterades senare med Amsterdam-fördraget och Nice-fördraget. Amsterdam-fördraget undertecknades den 2 oktober 1997 och började gälla den 1 maj 1999. Nu skulle EU-institutionerna rationaliseras inför de kommande EU-utvidgningarna. Fördraget förde också in begreppet fördjupat samarbete, som gör att en grupp EU-länder kan gå längre på vissa områden, medan andra kan avvakta lite. Denna flexibilitet var viktig för att alla olika behov och intressen i ett utvidgat EU skulle kunna tillgodoses. EU-lagstiftningen fick ett nytt socialt kapitel efter att Amsterdamfördraget betonat betydelsen av frågor som sociala rättigheter, sysselsättning och icke-diskriminering. Man ville skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som skulle leda till närmare samarbete mellan EU-länderna på områden som asyl, invandring och rättsliga frågor. Fördraget stärkte också den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom att EU fick en chefsdiplomat. Den här posten kallas också för den höga representanten för utrikesfrågor och har stärkt EU:s förmåga att tala med en röst på den internationella arenan. Amsterdamfördraget effektiviserade dessutom EU-institutionerna, breddade medbeslutande förfarandet och utökade Europaparlamentets befogenheter. Nice-fördraget undertecknades den 26 februari 2001 och trädde i kraft 2 år senare. Det kom främst till för att förbereda EU för den största utvidgningen hittills. 10 nya länder anslöt sig 2004. Fördraget justerade röstviktningen i rådet, förändrade EU-kommissionens sammansättning och ökade användningen av kvalificerad majoritet i omröstningar. De här ändringarna var nödvändiga för att EU:s beslutsprocesser skulle förbli verkansfulla och ändamålsenliga med så många medlemsländer. Maastricht-fördraget tillsammans med Amsterdam- och Nice-fördragen var viktiga milstolpar för det europeiska samarbetet. Maastricht-fördraget lade grunden för det EU vi har idag genom att införa betydande politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Både Amsterdam-fördraget och Nice-fördraget byggde vidare på Maastricht-fördraget och tog tag i institutionella frågor och förberedde för alla de nya EU-länderna. De här 3 fördragen visar hur EU har förändrats och anpassat sig till nya tider och nya möjligheter. I takt med att EU fortsätter växa och förändras framstår dessa fördrag som centrala för hur EU är uppbyggt och hur det styrs. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
4: Meta naħsbu fil-Parlament Ewropew ħafna drabi nimmaġinaw lill-membri votaw fl-emiċiklu. Fil-verità dawn il-votazzjonijiet isiru biss darba f'xar, waqt is-sessjoni plenarja. Imma fiex jikkonsistu dawn is-sessjonijiet plenarji u kif isiru? Kull xar għarfaw issu, il-Parlament jiltaqa' fil-plenarja fi-Strasburgu għal-erba' tiegħim. Għal kull sessjoni plenarja jiġi stabbilit program bl-isem Ordre du jour. Ta' spiss jiġu organizzati sessjonijiet parzjali addizzjonali, iżda dawn isiru fi Brussell. Il-laqgħat fis-seduta plenarja jirrappreżentaw l-eżitu tal-ħidma leġislattiva li ssir matul is-sena mill-membri tal-Parlament Ewropew meta dawn jiltaqgħu fil-kumitati parlamentari jew fiħdan il-gruppi politiċi. Huwa wkoll il-mument meta l-membri jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea u jkun jistgħu jaqsmu l-femmijiet tagħhom quddiem il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill. Il-membri jistgħu wkoll jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Kunsill f'dak li jissejjaħ il-ħin għall-mistoqsijiet. Matul is-sessjonijiet plenarji, il-Parlament jista' jiddeċiedi li jiddiskuti kwalunkwe suġġett li huwa jqis importanti. Jista' wkoll jitlob il-Kummissjoni Ewropea tressaq proposta dwar xi punt li huwa jqis importanti li jiġi indirizzat. Barra minn hekk, il-membri ta' segwit jilqgħu lil persuni oħra fl-emiċiklu, bħal kapijiet ta' stat, whistleblowers jew attivisti. Iżda l-attività matul is-seduti fil-plenarja prinċipalment tikkonsisti f'dibattiti u votazzjonijiet. Id-dibattiti u l-votazzjonijiet jikkonċernaw tipi differenti ta' dokumenti, skont is-suġġett in kwistjoni u tip ta' proċedura leġislattiva. Insemmu pereżempju r-rapporti parlamentari dwar il-proposti ta' testi leġislattivi tal-Kummissjoni Ewropea. Qabel xejn, it-testi ġeneralment jiġu diskussi fil-plenarja. Il-ħin allokat għad-diskorsi li jkun qasir ħafna jiddependi mill-lat ta' deputati li jkunu talbu li jintervjenu fuq is-suġġett. Differenza mill-votazzjonijiet li ħafna drabi ma jieħdux bis-ħin, id-dibattiti jistgħu jdumu sigħat sħaħ jekk għad kbir ta' membri juru x-xewqa li jintervjenu. Il-membri normalment jagħmlu dan l-intervent bil-lingwa materna tagħhom. U hawn jidħlu l-interpreti, li jassiguraw li d-diskorsi li jsiru jiġu interpretati b'mod simultanju għal-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Wara d-dibattiti ikun imiss il-votazzjonijiet. Matul il-votazzjoni ta' rapport parlamentari biex nibqgħu fuq l-istess eżempju, il-membri jistgħu jimmodifikaw it-test bl-emendi, jekk ikunu jixtiequ li jħassru, jiffurmulaw mill-ġdid, jissostitwixxu jew itejbu xi ħaġa fil-kontenut. L-ewwel, il-membri jivvutaw fuq kull emenda individwali qabel ma jivvutaw fuq it-test sħiħ modifikat. Iżda l-pass huwa pjuttost maġġel, kultant ikun hemm mijiet ta' emendi li ssir votazzjoni dwarhom waħda wara l-oħra. Bil-kontrarju ta' dak li ħafna jaħsbu, il-membri ġeneralment jivvutaw b'turija tal-idejn. Ikun il-President tas-seduta mbagħad li jara l-maġġoranzi. Kif tistgħu timmaġinaw huwa importantissimu li ma jsir l-ebda żball. F'każ taliex kien dubju, il-President tas-seduta jitlob li tintuża sistema ta' votazzjoni elettronika biex jinkisbu riżultati preċiżi. Fil-plenarja, il-Parlament Ewropew ħafna drabi jiddeċiedi b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuha, jiġifieri aktar minn nofs il-voti mitfuha. Sabiex ir-riżultat tal-votazzjoni jkun validu, jeħtieġ li jintlaħa l-kworum, jiġifieri jrid ikun hemm tal-anqas terz tal-membri preżenti. Jekk il-President jiddikjara li l-kworum ma ntlaħax, il-votazzjoni tkun posposta għas-seduta li jmiss. La darba tkun saret votazzjoni fuq it-test, il-membri jkun jistgħu jieħdu l-kelma sabiex jispjegaw l-għażla tagħhom jew tal-grupp tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea tista' wkoll tirreaġixxi għall-eżdu tal-votazzjoni u tagħmel il-konklużjonijiet tagħha. Naturalment, isiru diversi affarijiet oħra fil-plenarja. Huwa impossibbli li nsemmu kollox podcast wieħed. Per eżempju, fil-plenarja jiġi adottat ukoll il-kalendarju annwali tal-ħidma tal-Parlament. Dan l-ippjanar iwassal biex jintażlu l-ġimgħat li fihom isiru l-laqgħat tal-kumitati parlamentari u tal-gruppi politiċi. Fortunatament, id-dibattiti dejjem jiġu trasmessi b'mod dirett fuq is-sit web uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament jibqgħu wkoll miftuħ għall-viżitaturi matul is-sessjonijiet plenarji. Dawk li talibhom il-kurzità jistgħu wkoll ipoġġu fl-emiċiklu e qattaw ftit ħin isegwu dak li jkun għaddej. Dan huwa mod tajjeb biex wieħed jitgħallem ftit aktar dwar kif isiru s-sessjonijiet u biex iħossu li huwa wkoll parti mid-demokrazija fl-azzjoni. Din ixxandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europarl Radio.
5: W styczniu 2025 roku Komisja Europejska przedstawiła Kompas Konkurencyjności dla Unii Europejskiej. To strategiczny dokument, który pomoże ukierunkować pracę Komisji w nadchodzących latach. Dzięki niemu Europa powinna stać się liderem w dziedzinie technologii przyszłości, usług oraz czystych i zrównoważonych produktów. Jednocześnie Kompas ma pozwolić osiągnąć neutralność klimatyczną. Inicjatywa ta jest bardzo ważna, ponieważ Europa pozostaje w tyle za innymi dużymi gospodarkami, jeśli chodzi o wydajność i zrównoważony wzrost.
6: Słuchasz podcastu z serii Podnieś poprzeczkę. Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się Kompasowi Konkurencyjności i jego trzem głównym obszarom działania. Innowacji, dekarbonizacji i bezpieczeństwu.
5: Zacznijmy od innowacji. Aby pobudzić innowacje, Unia Europejska chce stworzyć środowisko sprzyjające młodym startupom i wzmocnić pozycję europejskiego przemysłu w sektorach strategicznych. Ponieważ istotną rolę może odegrać tu sztuczna inteligencja, Komisja proponuje różne inicjatywy w tej dziedzinie. Przykładami są gigafabryki sztucznej inteligencji, czy też strategia Apply AI. Mają one stymulować rozwój i pomóc wdrażać sztuczną inteligencję w najważniejszych sektorach. Przewidziano też plany działania dotyczące zaawansowanych materiałów, biotechnologii, robotyki i technologii kosmicznych. Ponadto specjalna unijna strategia na rzecz przedsiębiorstw typu startup i przedsiębiorstw scale-up pomoże nowym przedsiębiorstwom pokonać przeszkody i rozwijać się. Kompas przewiduje również uproszczenie przepisów na całym jednolitym rynku, co ułatwi działalność innowacyjnym przedsiębiorstwom.
6: Drugim najważniejszym obszarem działania jest dekarbonizacja. W ostatnich latach Unia miała problem z wysokimi i niestabilnymi cenami energii. Celem Kompasu jest rozwiązanie tego problemu przez ułatwienie dostępu do czystej i przystępnej cenowo energii. Przyszły Pakt dla Czystego Przemysłu będzie propagować czyste technologie i nowe modele biznesowe o obiegu zamkniętym. Dzięki niemu Unia stanie się atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorstw i fabryk. Ponadto plan działania na rzecz przystępnych cen energii pomoże obniżyć koszty energii, a inne dostosowane do potrzeb plany będą wspierać sektory energochłonne, takie jak przemysł stalowy, metalowy i chemiczny.
5: Trzecim obszarem działania jest bezpieczeństwo. Unia musi zróżnicować i zmniejszyć swoje

0: reeglitele, plaanitakse neid ka kontrollida. Euroopa komisjoni seisukoht on niisiis selge, aga Euroopa parlamendis lähevad arvamused kaubanduslepingu teemal lahku. Osa parlamendi liikmeid tahaks Euroopa Liidu ja Mercosuri partnerlust tihendada, osa on aga kaubanduslepingule kindlalt vastu. Nad on sama meelt Euroopa põllumajandustootjatega, kes kardavad ebausat konkurentsi. Gabriel Mato, Euroopa parlamendi liige, kes on kaubanduslepingu peamine parlamendi poolne läbirääkija, on kahtlejatele vastanud nii. Lepingu ratifitseerimata jätmine ei lahenda põllumajandussektori probleeme, vaid saadab hoopis sõnumi, et Euroopa Liit ei taha võtta juhtrolli ja laseb kellelgi teisel oma võimalused ära kasutada. Selleks, et Euroopa Liidu ja Mercosuri kaubandusleping saaks jõustuda, peavad sellele heaks kiidu andma nii Euroopa Parlament kui ka kõik liidu liikmesriigid. Kas Euroopa Liidul ja Mercosuril õnnestub senised probleemid selja taha jätta ja suhteid tihendada, näitab ainult aeg. Selge on see, et Euroopa Liidu ja Mercosuri partnerlus on tundlik teema, mida tuleb käsitleda kõiki muresid arvesse võttes. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Maria Corina Machado och Edmundo González Urrutia är 2024 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Maria Corina Machado leder de demokratiska krafterna i Venezuela och den legitima presidenten Edmundo González Urrutia företräder alla venezuelaner i och utanför landet som kämpar för att återupprätta frihet och demokrati. Maria Corina Machado vann primärvalet 2023, vilket borde ha gjort det möjligt för henne att ställa upp som kandidat för den demokratiska oppositionen i presidentvalet 2024. Men efter att hon godtyckligt diskvalificerats från att inneha offentliga ämbeten av den venezuelanska regimen blev Edmundo González Urrutia kandidat. Inför valet i juli 2024 förekom omfattande förtryck, bland annat i form av gripanden, människorättskränkningar och förbud mot att inneha politiska ämbeten. Venezuelas sittande president Nicolás Maduro utropade sig till segrare i valet, men resultaten har ifrågasatts av oberoende observatörer, däribland FN. Europaparlamentet har erkänt Edmundo González Urrutia som Venezuelas legitima president i en resolution i september 2024. Under de protester som hölls och det politiska förtryck som utövades har Maria Corina Machado tvingats hålla sig gömd av rädsla för sitt liv. Den 2 september 2024 utfärdade en venezuelansk domstol en arresteringsorder mot Edmundo González Urrutia, något som fördömdes internationellt. Han tog sig till Spanien där han beviljades asyl. De andra två finalisterna var den israeliska organisationen Women Wage Peace och den palestinska organisationen Women of the Sun och deras grundare, som båda jobbar för fred i Mellanöstern. Och den azerbaijanska akademikern och korruptionsbekämpande aktivisten Gubadi Badoglu, som greps 2023 efter att ha kritiserat landets olje- och gasindustri och grundat en välgörenhetsorganisation med syftet att få stulna offentliga medel återlämnade. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov, och prissumman är på 50 000 euro.

0: Vad våra politiska åsikter än må vara, är vi alla medvetna om att detta historiska steg, valet till Europaparlamentet med allmän och lika rösträtt, har tagits vid en avgörande tidpunkt för folken i gemenskapen. Alla gemenskapens medlemsländer står inför tre stora utmaningar. Den om fred, den om frihet och den om välstånd. Det verkar uppenbart att dessa endast kan åtgärdas på europeisk nivå. De här orden kommer från Simone Veil när hon 1979 blev den första talmannen i ett Europaparlament som valts direkt av folket. Hennes ledarskap bidrog till att konsolidera Europaparlamentets roll som hela folkets språkrör. Hon stod upp för demokrati och mänskliga rättigheter och vacklade aldrig i sin tro på att Europas styrka låg i dess enhet. Det har nu gått över 4 årtionden sedan det första valet. Men hennes ord är minst lika relevanta idag som de var då. EUs enhet utmanas fortfarande av allt från politiska spänningar och ekonomisk instabilitet till krig och konflikter nära inpå dess yttre gränser. Vår strävan efter fred, frihet och välstånd är ännu idag kärnan i de europeiska idealen och den europeiska identiteten. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav den identitet och formulerade våra värderingar. Vi kan inte börja en sån här serie utan att prata om en mycket speciell kvinna, Simone Veil. Hennes arv som en av EUs grundare går långt utöver det politiska. Hon beredde väg för kvinnor i ledande roller och hon är och förblir ett lysande exempel på ihållighet och mod. Simone Veil föddes den 13 juli 1927 i sydfranska Nice till sekulära judiska föräldrar. Hennes barndom utmärktes av en nyfikenhet och en stark känsla av rättvisa som hon fått av sina föräldrar, André och Yvonne. Men så kom andra världskriget och hennes barndom fick ett brutalt slut. Vid 16 års ålder greps hon av Gestapo och deporterades till Auschwitz tillsammans med sin mamma och syster. Hon kom själv att överleva koncentrationslägrens fasor, men många andra i hennes familj hade inte samma tur. Både hennes mamma, pappa och bror mördades. De traumatiska erfarenheterna från den tiden bidrog till den kämpaglöd hon hade för mänskliga rättigheter, fred och ett enat Europa. Faran ligger inte längre i att man inte pratar om förintelsen. Den ligger snarare i att man pratar om den på fel sätt. Hon gifte sig 1946 med Antoine Veil och de fick 3 söner. Mellan 1949 och 1953 bodde familjen i Tyskland, där Antoine jobbade på franska konsulatet i Wiesbaden och senare Stuttgart. Det kom som en överraskning för en del av hennes vänner, men hon såg det som ett tillfälle att göra skillnad. Det var vår övertygelse att om segrarmakterna från 1945 inte säkrade en snabb och fullständig försoning med Tyskland, skulle såren i ett Europa som redan var splittrat i öst och väst aldrig läka. Och världen skulle vara på väg mot en ny konflikt, ännu mer förödande än de förra. Tillbaka i Frankrike tog hon juristexamen i Paris. 1954 fick hon behörighet att jobba inom statsförvaltningen, varpå hon tog tjänst vid den franska fängelseadministrationen, som var en del av justitieministeriet. Där engagerade hon sig för att förbättra fängelseförhållandena och behandlingen av fångar. 1964 hade hon hunnit bli direktör för civila frågor, en post hon bland annat använde för att främja kvinnors rättigheter. Hon var med och garanterade lika rättigheter för mödrar i familjerätten och såg till att kvinnor fick rätt att adoptera. 1970 utsågs hon till generalsekreterare för det franska rättsväsendets högsta råd. Hon hade en imponerande karriär, särskilt med tanke på hur svårt det var för kvinnor på den tiden att få sina röster hörda i politiken. På en fråga om kvinnor i politiken svarade hon: "Jag har ofta känt att jag som kvinna mest sett som en symbol. Vart jag än gått har jag fått höra: vi har visst låtit kvinnor höras. Se bara på Simone Veil." Mellan 1974 och 1979 var hon hälsominister i de franska premiärministrarna Jacques Chiracs och Raymond Barrés regeringar. På den posten drev hon igenom 2 banbrytande nya lagar. Den första, 1974, gjorde preventivmedel mer tillgängliga. Den andra, 1975, gjorde abort lagligt i Frankrike. Abortfrågan var mycket infekterad och Veil fick utstå hård kritik. Men trots att hon kämpade emot vind lyckades hon få igenom lagen. En lag som idag hyllas för de framsteg den innebar för kvinnors rättigheter. Ingen kvinna gör abort med fröjd i hjärtat. Det räcker att man lyssnar på kvinnorna. Det är alltid en tragedi. Det är alltid en tragedi och det kommer alltid att vara en tragedi. Men Simone Weils arbete var ännu inte till ända. 1976 införde hon ett rökförbud på vissa allmänna platser och tog tag i vården på landsbygden. Europa betyder hopp om framsteg. Såren från andra världskriget var ännu långt ifrån läkta i Europa när Simone Weil blev Europaparlamentets första kvinnliga talman 1979. Valet av henne var symboliskt på många sätt. Hon var förintelseöverlevare, fransk kvinna, förkämpe för europeisk enhet och nu ledare för en nyvald demokratisk institution som kommit till för att främja samarbete över nationsgränserna och se till att historien aldrig skulle upprepa sig. Efter årtionden av splittring och förödelse var Europa på väg att byggas upp igen. Simone Weil var inte bara den första kvinnan vid rodret för en EU-institution. Hon var också, oavsett kön, den allra första talmannen för ett Europaparlament vars ledamöter valts direkt av folket, istället för som tidigare av medlemsländernas nationella parlament. Det var en demokratisk omställning som Simone Weil helhjärtat stödde. Under sin tid som talman fick hon som första kvinna någonsin motta det prestigefyllda Karlspriset. När hennes tid som talman var förbi var hon under en tid vice ordförande och senare ordförande för den liberala gruppen i parlamentet och visade där sitt fortsatta engagemang för Europa. Ingen av oss får någonsin glömma att det en dag kan vara vi som blir de förtryckta. Från 1990 satt Simone Weil i parlamentets tillfälliga utskott för Tysklands återförening där hon kom med ovärdeliga insikter. Som förintelseöverlevare, kvinna och för detta talman som förlorat sina föräldrar och sin bror i koncentrationslägren hade hon ett unikt och värdefullt perspektiv på återföreningen. Hennes engagemang för europeisk enhet växte fram ur viljan att förhindra ett nytt världskrig och hon förstod att ett enat Europa var nyckeln för att lyckas med det. Trots allt hon förlorat under kriget kände hon ingen ovilja mot Tyskland. Istället hoppades hon att den tyska återföreningen skulle få centrala och östra Europa att närma sig varandra. Utskottet för Tysklands återförening gav upphov till två regeringskonferenser, en om en politisk union och en annan om en ekonomisk och monetär union. Den sistnämnda avslutades med ett toppmöte i Maastricht 1991 och ledde till Maastrichtfördraget som la grunden för Europeiska unionen. Antonio Tajani, för detta talman för Europaparlamentet, sammanfattade Simone Weils livsverk med följande ord. Europaparlamentets stora talman, EUs samvete, motståndare till antisemitism och förkämpe för kvinnors rättigheter. Hennes budskap om kvinnor och antisemitism är relevant än i denna dag. Simone Weil dog i sitt hem den 30 juni 2017, vid 89 års ålder. Ända till slutet kämpade hon för fred, enighet och mänskliga rättigheter. Hon byggde broar mellan politiska läger, ideologier och länder. Hon är EUs motto personifierat. Förenade i mångfalden. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Hallå, mein Name ist Victoria Palfinger. Wir, also ich und meine Kollegin Maureen Reinemeyer, die Sie in der heutigen Folge hören, arbeiten als deutschsprachige Sprach- und Kulturmittlerinnen beim Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments, dem vielsprachigsten Parlament der Welt. Unsere Kolleginnen und Kollegen übertragen täglich verschiedene Texte, darunter Podcasts und andere audiovisuelle Inhalte, in 24 Sprachen. Das heißt, dass wir nicht nur mit weit verbreiteten Sprachen wie Englisch oder Französisch arbeiten, sondern unter anderem ins Irische, Maltesische, Lettische, Estnische und Slowenische übersetzen. Denn Demokratie zu wahren bedeutet auch, Sprachenvielfalt zu wahren.
2: Können kleinere Sprachen in der EU tatsächlich bestehen? Die Antwort ist ja. Das liegt unter anderem an den vielen Initiativen, mit denen die EU ihre weniger verbreiteten Amtssprachen stärkt. In Europa werden mehr als 200 Sprachen gesprochen. Davon sind nur 24 Amtssprachen der Europäischen Union. Einige, wie Deutsch, Französisch und Italienisch, sind in der EU weit verbreitet und werden sogar über ihre Grenzen hinaus gesprochen. Andere, wie Irisch und Maltesisch, haben weniger Sprecherinnen und Sprecher. Sie haben jedoch den gleichen Status und werden gleichermaßen wertgeschätzt. Kein Wunder, Der Grundgedanke der EU war, die Mitgliedstaaten in ihrer Vielfalt zu einen. Dieser Gedanke ist das Herzstück des Wertesystems der EU, weshalb sie ihn auch zu ihrem Motto gemacht hat. Kernbestandteil von »In Vielfalt geeint« ist die feste Überzeugung, dass Sprachenvielfalt kein Hindernis ist, sondern eine Bereicherung. Etwas, das es zu wahren, zu fördern und zu würdigen gilt.
1: Die EU hat ihr Bekenntnis zur Sprachenvielfalt auch im EU-Recht verankert. Besonders wichtig sind dabei ein Artikel in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und einer im Vertrag über die Europäische Union. Artikel 22 der Charta der Grundrechte der EU besagt, die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. In Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union verpflichtet sich die EU dazu, den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu wahren und für den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas zu sorgen. Das sind nicht bloß Phrasen und Worthülsen. Diese Artikel bilden das rechtliche Fundament für eine Reihe konkreter Maßnahmen. Beispielsweise hat die EU eine Empfehlung des Rates angenommen, wonach Menschen in der Europäischen Union neben der Muttersprache mindestens 2 weitere Sprachen beherrschen sollen. Das mag nach einem ehrgeizigen Ziel klingen, doch die EU-Bevölkerung hat längst verstanden, wie wichtig der Spracherwerb ist. Laut einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2024 finden mehr als 80% der Unionsbürgerinnen und Bürger, dass alle mindestens eine Fremdsprache sprechen sollen.
2: Aber wie genau setzt sich die EU für Sprachenvielfalt ein? Werfen wir dazu einen Blick auf den Arbeitsalltag des Europäischen Parlaments. Hier werden alle 24 Amtssprachen gleich behandelt. Jeder Wortbeitrag im Plenum wird in Echtzeit in alle Amtssprachen verdolmetscht. Jede Vorschrift wird in alle Amtssprachen übersetzt. Um das ins Verhältnis zu setzen, stellen Sie sich vor, man würde alle im Parlament übersetzten Dokumente ausdrucken und aufeinander stapeln. Der Papierturm aus Übersetzungen wäre dann genauso hoch wie der Eiffelturm. Sind Sie Übersetzerin oder Übersetzer, studieren Sie oder sind Sie einfach sprachbegeistert? Dann freuen Sie sich vielleicht über den Zugang zu JATTE, der sogenannten interaktiven Terminologie für Europa. Das ist die offizielle Terminologiedatenbank der EU. Sie ist sehr umfangreich. Mit über 8 Millionen Begriffen in 1,2 Millionen Einträgen ist sie die größte mehrsprachige Terminologiedatenbank der Welt. JATTE deckt alle 24 EU-Amtssprachen und sogar Latein ab.
1: Doch die EU setzt sich nicht nur innerhalb der EU-Organe für Vielsprachigkeit ein. Sie fördert Sprachen überall dort, wo sie durch Bildung, Kultur und Kreativität lebendig werden. Beispielsweise in Klassenzimmern, Theatern, Bibliotheken oder im Internet. Die meisten kennen Erasmus Plus als das EU-Austauschprogramm für Studierende. Aber nicht alle wissen, dass einige Erasmus Plus-Projekte auch speziell darauf abzielen, weniger verbreitete Sprachen zu fördern. An diesen kreativen und innovativen Projekten sind oft Schulen, Hochschulen oder Kulturverbände beteiligt. Sie sollen Gemeinschaften darin bestärken, ihre Sprache weiter zu verwenden oder zu lernen. Sehen wir uns 2 Beispiele genauer an. In Deutschland entwickelt die Universität Paderborn zusammen mit 5 weiteren europäischen Hochschulen, darunter die Universität von Malta, eine E-Book-Plattform für 3- bis 5-Jährige. Ziel des Projekts ist unter anderem, hochwertigen Lesestoff in weniger verbreiteten Sprachen und in Minderheiten